Vi har kommit dit att vi skulle ha plockat upp telefonen och ringt någon som har bursdag idag, men det ser ut att det är någon som har bursdag idag och visst du har bursdag, gratulerar så mycket med dagen. Beklagar om att det skuffa över att ingen har meldt på till wake up call så att bursdagskaken kunde ha varit på väg. Visst du känner någon som har bursdag som förtjänar en kake I dagarna som kommer, alltså 24 juli och utöver, så är det bara att melda på till wake up call på 15

Det är snart på tide med lite underhållningsnyheter här I eftermiddagsrushet på 1 av 5 och det är en av 2000-talets största romantiska komedier som ska göra comeback. Två av originalstjärnorna är tillbaka på sättet och vem det är får du höra snart.